Ténganlo.

Löng leið á toppin ef þú vilt vagga og velta. Exit 977.

X-ið 977 X-ið 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Sæn.is. Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn. Sæn.is.
1: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Tommi Steindórs á X-inu 977. Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.

Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Iceland

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kannski þú með leys.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: 977.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Gógláp, Ræblarokk og Flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: X 977.

0: Kópastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Exi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.

0: 977. Hello, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
2: Ert þú búinn að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Ekki 977.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
0: X977 Öðruvísi útvarp.

0: 77
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðbult sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
3: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
2: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Þegar ferskleikin skiptir máli, upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.

0: 977 Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna Hólum 5-11. júlí Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli Léttöl
1: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökkt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja,

0: 977.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: X. Exið. Öðruvísi útvarp.

血血。Took a bite out of my range. Thought my

0: ert að hlusta á X 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Era mín í jogginggalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.

0: Skapaðu réttarandan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: slow spinning redemption.
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Exi 977. Öðruvísi út.

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
7: Góðan og blísan.

0: sjö. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslæti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 kobói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice! Orka!
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Psst, prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
1: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
0: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
1: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Exi 977

0: 977.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: 977 öðruvísi útvar. Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.